ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama. We'll be right back.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Evropski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Evropske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći sadrži 78 tačaka, a tiču se vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja u kojima zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Fond vrijedan 300 milijardi dolara osmišljen kako bi potaknuo ulaganja u Iran predviđen je okvirnim sporazumom između SAD-a i Irana. Više od polovine tog iznosa već je obećano, piše Reuters. Fond je zamišljen tako da objema stranama pruži ekonomski posticaj za zaključenje konačnog sporazuma kojim bi bio okončan rat. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Europski parlament bi tokom današnje plenarne sesije trebao raspravljati o izvještaju Europske komisije o stanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Dokument koji će se na dnevnom redu prema planu naći danas sadrži 78 tačaka. Tiču se vanjske politike, EU integracija, energetike, demokratije i vladavine prava i drugih segmenata koji su važni za evropski put naše zemlje. Crna Gora je zatvorila pregovore u poglavlju sloboda kretanja radnika i zaštita potrošača i zdravlja, čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 16, što je skoro polovina od 33 poglavlja u kojim zemlje kandidatkinje vode pregovore s Evropskom unijom. Francuske vlasti uz podršku Europola i Švicarske savezne policije razbile su dobro organizovanu kriminalnu mrežu koja je krijumčarila visoko kvalitetno krivotvoreno i prepravljeno vatreno oružje iz Turske u Evropsku uniju. Istražitelji su uhapsili 10 osumnjičenih osoba i izvršili racije u 7 luksuznih nekretnina na atraktivnim lokacijama na jugu Francuske. U centru Banja Luke danas počinje festival uličnih zabavljača Troto Art, manifestacija koja će narednih dana ulice, trgove i šetališta pretvoriti u veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura je između 27 i 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Dobro, idemo mi i sa dobrom muzikom i sa vašim porukama. Evo, naša slušateljka Dragana kaže, može li pjesma od Crvene jabuke Dirlija? Ma naravno da može, ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

saznati, ali eto, ovo je statistika, dakle, najkraći zabilježeni brak u Republici Srpskoj u prošloj godini, dakle, tokom 2025. godine, trajao je svega 35 dana. Hajde, možda će ovi što su se rastali, jeli, opet da zavole, kao što to i Stoja kaže, evo, slušamo muzičku želju za našu slušateljku Draganu. Ostanite dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka.

čomiču, tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugleda pa uzmakne, puštam.

pučinama kvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju